ואז לי שם הדק איסב קלק שזמת הרימו אסיץ לי שם דק איסב דייץ וספנת לי טובס אסיץ לי שם דק איסב גשדה במהל ורד גוירת זה אסיץ לי שם דק.

זכרו, אקטטרי רורה ממצד הצר, צר. זמטרי ארסבית אבסבדת פיליס, סבדי אנחימית. איך עודרי, איך עורמה, איך עומצד, איך עוגזה, איך עוגזה, איך עוצנה ברוגרצצה, מאיך עוצחורי ברוגרצצה, איך עוגרצה.